इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य प्रसंगे कृत्स्नेहि देशे हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। यदि अगस्तमासस्य सप्तदश दिनांकं यावत् अनुवर्तयिष्यते। अस्मिन्नेव वर्षे वन्दे मातरं गीतस्य सार्धैकशततमी जयन्ती पूर्तिः अपि उत्साहं द्विगुणीकरोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः विकसित भारतस्य संकल्पेन सह गृहेषु ध्वजम् उत्तोलयितुं सादरं प्रोक्तम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय गौरव अपमान निरोधक संशोधन विधेयकं 26 इत्यस्मै स्वकीयाम् अनुमतिं दत्तवती। अनेन संशोधनेन राष्ट्रगीतं वन्दे मातरम् इत्येतत् राष्ट्रगानेन जनगणमन इत्यनेन सह समानं वैधानिक संरक्षणं लभते। अधुना अस्य गायने बाधोत्पादनं अथवा सभायाः विघटनं विधिकदृष्ट्या दण्डनीयः।

0: सत्तायाः उपरि अपि बलं प्रदत्तम्। सः तादृशस्य वंशस्य निर्माणाय आह्वानम् अकरोत् यः बाधाः परिहार्य राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतायाः मार्गे धैर्यपूर्वकम् अग्रेसरेत्।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां पूर्व राष्ट्रपतिनः रामनाथ कोविंदस्य ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल इति शीर्षकस्य युक्तस्य पुस्तकस्य विमोचनावसरे एतत् प्रख्यापयत्। प्रधानमंत्री मोदी देशस्य युववंशं रामनाथ कोविंदस्य जीवनयात्रां तस्यैव शब्देषु ज्ञातुम् अथ च तस्य लेखनानि अनुभवांश्च पठितुम् आग्रहम् अकरोत्। सः अकथयत् यत् महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकरः, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इत्यादयः महापुरुषाः तादृशस्य पुनर्मानितस्य भारतस्य स्वप्नम् अपश्यन्, यत्र दरिद्रः वंचितः नागरिकः उच्चतमं पदं प्राप्नुयादिति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रावोचत् यत् सर्वकारः छात्र विषयम् अधिकृत्य कस्मिंश्चिदपि विषये संसदि चर्चायै तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि च दातुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। संसद प्रांगणे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः श्रीशाहः न्यगादीत् यत् सर्वकारस्य पार्श्वे गोपयितुं किमपि नास्ति, स च विचार विमर्शाय तत्परो विद्यते।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: अपरतः लोकसभायां विपक्षस्य नेता राहुल गांधी अवदत् यत् नीट प्रदर्शनकारी छात्रान् विरुध्य आरक्षकाणां विरुद्धाचरणम् अधिकृत्य विपक्षः सर्वकारात् उत्तरं याचते। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह संवादक्रमे असौ प्रोक्तवान् यत् विपक्षस्य रुचिः केवलं गृहमन्त्रिणः वक्तव्ये नास्ति, अपि तु सर्वकारस्य उत्तरदायित्व निर्धारणेऽपि वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्यस्य भावेन भारतस्य स्वातन्त्र्यसंघर्षं प्रेरितम्, अद्यत्वेऽपि राष्ट्रस्य परिचयं सुदृढं करोति। राष्ट्रगीतस्य सार्धैकवर्षाणां पूर्त्यवसरे संस्कृतिमन्त्रालयेन आयोजिते हर घर तिरंगा द्विचक्रिकायान यात्रायां प्रतिभागिनः संबोधयन् सः एतद् उक्तवान्। उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्यस्य शब्दैः देशभक्तिः प्रज्वलितम् तथा च औपनिवेशिकशासनस्य विरुद्धं युद्धे प्रदेशेषु भाषासु धर्मेषु पृष्ठभूमौ च जनानाम् ऐक्यम् आनीतम्। सः वीर सावरकरस्य नेताजी सुभाषचन्द्र बोसस्य तिरुपुर कुमारस्य इत्यादीनां स्वातन्त्र्ययोद्धॄणां त्यागस्य स्मरणं कृत्वा तेषां साहसेन वन्दे मातरम् इत्यस्य चैतन्यं जीवितं स्थापितम् इति उक्तवान्। सर्वकारेण अद्य सूचितं यत् नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव इत्यस्य प्रथमे चरणे प्रायः 65,000 नामांकनानि जातानि। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्यः लोकसभायां लिखिते प्रत्युत्तरे अवदत् यत् आहत्य 20,600+ यावत् प्रतिभागिनः प्रथमस्य चरणस्य मॉड्यूल द्वयं सम्पन्नं कृतवन्तः। सः अग्रे अवदत् यत् 25,500+ यावत् प्रतिभागिनः कार्यक्रमस्य प्रथमस्य चरणस्य 4 मॉड्यूल विशेषान् सम्पूर्णं कृतवन्तः।

पाठ्यक्रमं मॉड्यूल पाठ्यक्रमस्य अवधि इत्यादीनां द्वितीयचरणस्य विवरणानि अन्तिमावस्थायां सन्ति। भारतीय रेलवे मंत्रालयेन पश्चिम रेलवे मंडलस्य गेरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुष्पथीय मार्ग ऊर्ध्व सेतोः निर्माणाय 53,100 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। रेलवे मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना अमरेला कार्यान्तर्गतं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य रेल सेतुभागस्य आहत्य दैर्घ्यं 6,100 मीटरमितं यावत् भविष्यति। अमेरिका देशस्य सेंट लुइस नगरे आयोज्यमानस्य सिंकफील्ड चषकस्य द्वितीय चक्रे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद जवाखेर सिंदारोव इत्येतं पराजितवान्। राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमंत्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः। संसद संचालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तिकरणं करोति। राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि। इति वार्ताः।